0: Umetna inteligenca. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
1: Računalniške novice.
0: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Noting. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 17. 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter.
2: Napoved pripravil Brane Gregorčič.
3: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radia Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas 5 glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
1: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

kvartin, bi lahko rekel, brez težko zaspim. V televiziji sem slišal, teran je hrvaški.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 2 minuti.
4: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: hodi na kupico.
1: Ja, takole zveni, tale, današnja prva novost na lestvici vročih pet. In čas je za tisto drugo in ta je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakotako, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 21 minut.

0: Pozdravljena, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:30.

0: Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ja v drugo kamro priza, kjer boš pozabljena.
2: Ura je 4:46.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 2 minuti.

0: Ura je 5:28.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
1: Računalniške novice.
3: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za razliko od večine pametnih ur, ki krvni tlak predvsem ocenjujejo na podlagi predhodne kalibracije, naj bi Signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli $400, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
1: Računalniške novice.
3: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Noting. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio To.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6 in 2.

0: Dobro jutro, z vami pevec Jakob Čuk, poslušate Radio Tomi.
1: Svojo dušo prinašam domov.
2: Ura je 6:16.

da bi zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse videl, da bi zdaj jo imel. Nar za malco, nar

sedam in za man, oglase gledam za svoj šiht, jaz sebi dam. A zdaj, ko le doma posedam in za man, oglase gledam za svoj

0: dopust, nikoli več trgu si od ust, da bomo otroke delo in to skrbo zanje.
1: Tam daleč od doma je padel znak,

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 11 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 1 minuta, sončni zahod pa ob 19. uri in 51 minut. Dan bo tako dolg 13 ur in 40 minut.
1: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
2: Ura je 6 in 30 minut.

0: pozdrav v imenu ansambla Generacija, vi pa poslušate prijazno glasbo prijaznega radija Tomi.
1: Ura je 6:46.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:01.

Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 11 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 1 minuta, sončni zahod pa ob 19. uri in 51 minut, dan bo tako dolg 13 ur in 40 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in vihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Ne ustavi. Ura je 7:17.

0: kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:44.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Lenarti, vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 16 stopinj. Zračni tlak je 1014 milibarov in je ustaljen. Katarina nad Ljubljano in letališče. Jožda Pučnika Ljubljana oblačno, manjša ploha 15. Rateče oblačno, rahlo dežuje 13 stopinj. Letališče Lesce dežuje 15. Slovenjgradec pretežno oblačno 14 stopinj. Celje oblačno 16. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 17. Zračni tlak je 1014 milibarov in je ustaljen. Murska Sobota jasno 17. Novo mesto oblačno dežuje 15 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki oblačno, manjša ploha 16. Piha zahodnik sunki do 41 km na uro. Črnomelj oblačno, ploha 17. Kočevje dežuje 14 stopinj. Lisca oblačno 15. Piha jugozahodnik sunki do 47 km na uro. Postojna oblačno 16 stopinj. Letališče Portorož pretežno oblačno 20. Zračni tlak je 1012 milibarov in je ustaljen. Bide pri Novi Gorici zmerno oblačno 19. Vojsko oblačno, ploha 14 stopinj. Vogel rahlo rosi 11. Kredrica oblačno, manjša ploha 7. Piha jugovzhodnik, sunki do 65 km na uro. Najnižja jutranja temperatura je bila 10 stopinj. Izmerjena je bila v Ratečah. Rudno polje 11. Krvavec 10 stopinj, Jezersko 14, Rogla 13, piha južni veter 18 km na uro, Ravna Koroškem 14, Velenje, Hrastnik, Maribor posod je bilo 16 stopinj, Krajinski par Goričko 18, Ptuj in Krško 16, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 16 stopinj, Koper 21, Dolenje pri Ajdoščini 19 in Baško-Cjanske jame 16 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro.
2: Ura je 8:34.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
3: Računalniške novice.
5: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za razliko od večine pametnih ur, ki krvni tlak predvsem ocenjujejo na podlagi predhodne kalibracije, naj bi Signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli 400 ameriških dolarjev, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
3: Računalniške novice.
5: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
3: Računalniške novice.
5: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Karl Pei, ki je ustanovil znamko Nothing. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah o notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Lepe pozdrave sončne primorske na valove Radia Tomi pošilja skupina Pomladni dan.

0: Živjo, tukaj ansambel Ozen Boden iz Loškega potoka, z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 9:31.

fossi ancora più perduta, mi perderei di te, seguendoti

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in vihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Zdravo, mi smo Mimi Margo, ljubljanska rock skupina in vi poslušate Radio Tomi.

0: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.
1: Ura je 11:31.

Živjo, sem Nastja Gabor in dragi poslušalci Radia Tomi, jaz vam želim samo to. Uživajte življenje, živite ta trenutek, izkoristite vse, kar vam je v tem trenutku dano, radi se mejte in pa predvsem veliko se smejte. Pa se vidimo kje. Okay.

Bister in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali, prišel bi na plan. Zrasel bi v potok.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Moje ime je Natalija Krulec in vas lepo vabim k poslušanju Radia Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.

pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
1: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na radiu.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Tudi to poletje, z vami Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in vihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: like 20's over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd goes.
1: Ura je 15:59.
2: Računalniške novice.
3: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
4: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
2: Računalniške novice.
4: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za razliko od večine pametnih ur, ki krvni tlak predvsem ocenjujejo na podlagi predhodne kalibracije, naj bi Signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli $400, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
2: Računalniške novice.
4: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
2: Računalniške novice.
4: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Noting. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
5: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radia Tomi.

0: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Crklani, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ljubljana pretežno oblačno, 24 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, manjša ploha 23. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 26 stopinj. Letališče Edo Darusena Maribor zmerno oblačno, 27. Piha jugovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno, 28 stopinj. Novo mesto pretežno oblačno, 25. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno, 27. Lisca pretežno oblačno 20 stopinj, Postojna pretežno oblačno 21, letališče Portorož oblačno nevihta 23 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro, Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno, rahlo dežuje 23, Vogel dežuje 14 stopinj, Kredelica v oblakih 8, Rateče 17, letališče Lesce 21, Rudno polje 16 stopinj, Krvavec 12, Jezersko 20, Rogla 15 stopinj, piha južni veter 14 km na uro, Ravna Koroškem 24, Velenje 25, Celje 26 stopinj, Hrastnik 25, Maribor 26, Krajinski par Goričko 25 stopinj, Ptuj 28, Črnomelj 26, Kočevje 23 stopinj, Ilirska Bistrica 21, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 25 in Par Škocjanske jame 22 stopinj.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.
4: Siamo affari spenti, sopra un mare di parole, un fiume di veleno che scorre.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:02.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo. Po nižinah onotranosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Prijatelj dan vsem poslušalcem Želi klapa Jadranski maestrali.

0: Živjo, z vami Primož Križaj, vi pa poslušate Radio Tom.
1: Ura je 18:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo zračje umirilo, po nižinah onotranosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: radiju Tomi zažiga, se dobra volja dviga, na valovih zasije ansambl Prva liga.
1: Ura je 19:29.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo zračje umirilo, po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Radio Tomi, Tomi Delej.

0: Lepo zdrav iz Rogaške Slatine, moje ime je Raf, želim vam veliko veselja o poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 20 in 31 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: pojdi na kupico.
1: Ja, takole zveni, tale, današnja prva novost na lestvici vročih pet. In čas je za tisto drugo in ta je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso fa crafunda po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš email z vašimi vtisi in predlogi.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo zrače umirilo, po nižinah onotranosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž.

Šel sem v trgovino, trombon dobil, čeprav je bil že rabljen, zame dober je bil. Marija, kak si lep, sem ga občudoval in v poznih nočnih urah prvič zaigral. Sem pihal, kolik je duša dala, pa je kar šlo. Jaz

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet

0: Naj bi signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli 400 ameriških dolarjev, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
1: Računalniške novice.
0: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
1: Računalniške novice.
0: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Noting. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo zračje umirilo, po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Vaj bi jem vrežimo, dvo, tri. Daj še boscu!

0: družo Branko.
1: Pa kjer je Branko?
0: Odi, ko se celi cajt reži, rajši, ko na šihti je za šankom. Pravi, da če dela, da zboli,

0: Hätte ich ihn auf Antje. Oh, ja. Ja, grem, grem, grem, evti, že grem, adio.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Po noči se bo zračje umirilo. Po nižinah onotranosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
0: Računalniške novice.
2: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za